0: Kadim Fatim Faskadi 30 minute me Divih Rajegadu
1: Algun menge program tang hamjifa wa gotum dengenesteni Kirit Qur'an ge dibeh tarjama Kirit Qur'an ge dibeh tarjama me dugenesteni Suratul An'am sateka 40 faswana ayatum fashagen e suratuge sateka fastolas faswana ayatuge niela ade suratuge niela tarjama vidal dibwa fawani Dr. Muhammad Hanif
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: رحمن وانت رحيم وانت الله جئ اسم فلم فشاغنمه

مہمان کمیہیتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑب بار علوہ فاوا کمک الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شرائح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلیک فان ویدار ویے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ویدار واتی تمن کلیگ فانو گے دیکم فتن اڈو ہیمے ادی دلولن دوشیمے اللہ آئی آخر دوہن ایمام وا میہا اینا گے مہمان کمے ہتاش اینا گے جا عزت دے ہوش کمے صحابین دنبی اے اللہ گے رسول آئے جا عزت کی کبات ہوئے حدیث کربیے ریکا دوالکے مہمان داری گا ونی تین دوہے ایبور اتروا بیکی صدقاتی کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کرو روایت گاوے مہمان داری یکی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے امام خطابی رحمہ اللہ ودار وفاوے جائزت کی ریکا دوالے او بسفلگ مرادا بہے گتن امام مالک رحمہ اللہ آ سوال کرومن جواب گا وداڑویے ہیوکن ہتمائے خاص گوتے بہٹمائے بڑن اڑا لمک ریکا دوالے مڑی مہمان داری گے مدت کی تندو ہے امام خطابی رحمہ اللہ وداڑویے فرتم دوہو گا خاص گائک میں مہمان انا دیترے بہٹمے دیون ادی تیمون دوہو گا امیہگ اتگا ہوری اچکن کان دی ہدومے آدویگن کائولے اچکا بھر اتر نکرمے تندو حبر اتر وجنما ای صدقاتی کے ابن القیم رحمہ اللہ ودار وفاوے امیہگ گاتا مہمانکو اتو وجنما مہمانٹکا وا حقو تکویے اکم ونی تن درجہ کشے واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتگا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا دعا لے

0: Radio La Clare. السلام علیکم علی عبدو میرے سم بدل کو لی فجر تری مسز سلاگ پروگرام کا ایکو اد مسز سلاگ میہار اور گن میں گنس تم دا عیسی علیہ السلام کے واہ کے ایکو میرے اس پروگرام کو ری گنگ استبانی شیخ عبد الله جمیل
1: ا دے اگن میں پروگرام تا اڈریس سم گندا بے فون نے گن نان فدین اگن میں واہ دکو مدنی المسیح بن مریم نو تا عیسی بن مریم ا بہ گت اگن میں فہم واہ دکا فوانی یہودین نصاری بن گت عیسی علیہ السلام صلیب ایرون واہ می پروگرام گاوے سارگون من ادی اتورا بایالانا ایمسلیا بہگتوں میرے فرتم میں واقف دکوانے الاستاذ موسی انور الاستاذ موسی انور
2: ادمی یسفان صلیبن مسلیا گون میں انجیل تک رجوا وار ادمی انجیل تو نس تک سارگون میں بہنگے کلیفان صلیبن ایرو ایکن ادی بگندیا کم نونکم ادمی انجیل لوگا

0: سبقا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: ميها حساب ميدوغي مفيلارو نمالانا إرادة كروية آفيلارو كايكيغا بدل كل مغا أميدوغا وكيولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مصحف تلاوڑ کے میتھ کے پروگرام کا مینستنی سورۃ الطارق فشاگ یا سورۃ النما سورۃ العلا فشاگ یا سورۃ کے نوارن ایت کے نیلا اد سورۃ کے نیلا پروگرام بیروی درورن کی فوزہ محمد سیما آدم فاطمہ شبینہ ادی ناظم عبد الرشید فلاں نگ ودی بھی القاری علی وحید عبد الرحمن پروگرام وفد دام ہوشیلی ارون محمد رمیز مصحف فلاول میں سلسلہ کے دیمن پروگرام کا ایک بدلوں کو امید کا میں حساب میں باقی لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: السلام علیکم ادنیا کھڑی کے مڑنگ آ پروگرام کا مرحبا دنواں ادنیا کھڑی کے میں دگے پروگرام آئی کی بدو کولی ارگن حفیظ عبد ستار دنیا کھڑی میں پروگرام کی ارگن میں دنیا کے مسلم فاہ کولے وے مہم کرتا تو کے مچا تفصیلی ادی تحلیلی گتے کا بالا مچا کا گنس تے پروگرام میں کم میں پروگرام میں سرگن میں میہاس کولے نی واقعی مولوا کا تو می دگے مولوا کی امریکہ آیا کو مشورہ تنگ علم فیشمن ایرانوں شرط تکیں ہوشہڑوں میں مولو میمولا گلے اتر تفصیل تدین مٹ کامیت کے پروگرام کا ارگن ڈائکی کا بیروانی پی ایس ایم کے انالسٹ محمد جواد یوسف جواد ور بڑے مرحبا گے تو پروگرام جواد امی امریکہ کے رئیس ڈونلڈ ٹرمپ امی ونی نا گے می ویکینڈ می چھٹی کھلی گو تک می مدو کنڈال مفا ایمپوری وائٹ ہاؤس وڈائی ف دین می آئی کو ایران می آلون حملہ تھا دین امریکہ فشا فان کم کے خبر تو وس می ونی فہمت ف کو بات می واہ تو گے کلو وے ہگے گت کی
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آد می دنیا کے میس رخی تک نوس تہ گے ادی می آن لائن تہ گیس میس رخی تہ گے بہری دم تھی داڑی آحکت امریکہ کے رئیس ڈونلڈ ٹرمپ میری لینڈ گا ہن کیمپ ڈیوڈ وڈائن ویکینڈ ایس سما ایس نوئنیس دتر فرو کل فیمبری وائٹ ہاؤس ونی وڈا ہینف دین میکان می سفکرنی ور بڑ کم گوت ور آجنٹ ور کلی کم دماغ نونی می ٹرمپ کے دتر فرو ہاس کو چٹی ویکینڈ چٹی کورکل فیمبری وائٹ ہاؤس وڈا ون وانی ایک مانے کی می اڑنی بڑ مسری کباتی وڈا نوانی این ویس میکما بھی ویس تفسیر ایس می سبب وائٹ ہاؤس کو دکا فینوئے ادی امریکہ کے ایس مشہور موہکم ویس لیک گوتک ویس می رپورٹ گا می کے سبب تک ہم کو فینوئے ادی ٹرمپ کے اہی تری ویس ادی اینا کے اسپوکس وومن ویس پاکرو فینوئے ویس مسلے این ویس اینگے چکی میرے لینڈ گو میں کیم ڈیوڈ کی ہم کو تک امریکہ کے رئیس چٹی کروڈ منزل ای بنا ریسورٹ کاسو اتنا میونی کمگت ویس کلی گتک وائٹ ہاؤس وڈائم ادی ور مہم کنت تک ٹرمپ اڑواک ویس وائٹ ہاؤس وے بیاںکر واف این ویس ایس تفصیل دے دے می آکوں اڈوگ مدی مدرمتی تیبے امریکہ کے ریتوں ن سماد دین می امریکہ ور آم کو انگا اچھا دین ٹریول ایڈوائزری ایس می دما وکل کا سمال ویتی بیشے دین میکا لینگن تک انگا امریکہ خارجی گزار دین میا ایکس می سرخی تنگ فلک مسر دن سکڑا فرا تک می وان وانے گیتی سوال تنگ بکورے دین ایک تحلیر تنگ بکورے کورا می گڑوادنی میدے تین اڈور آگے دیا ایران می انکا سمل آدین ٹرمپ اڑوا ہو ٹرمپ امیلے وداڑ بے میار انکا ایران حمل آدیں تیار ہوئے

0: صالح بقيجة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هذا رقمين البرنامج تردوسه ممكن دعاء إمها وترن ورب فابري ورب بات ورب وجود كل كدمو إمها بفرنا ما عن الله إمها ورحمة إمها كرمه تدعاء كرمه سؤالهم كبعيشة مثل استعجى البرنامج كأكيد مدة سالكم بدل كلين على سؤالهم كبعيشة مثل استعجى بفرنا هم رقمين جنس دم منني إمام نووي رحمه الله لوفاء ريال السؤالين مفتوج باب توك شرها
0: صالحونگے باقیچا
1: ادے میہار ارگومنٹ بے فرنا کی گہ شرح باق دا کالو میں ننے مفوت کے 307 حدیث ایبن باب گہ کنے استر وافا ایت کا حدیث تو شرح ادمی استغفار کرم گہ واہ کنا گنے فا باب ادمی دی پروگرام کر میں واہ کنا کالی کیرت قران کن فال سورت کے 33 سنا ایت کے شرح می تو کے پروگرام کر میں بلا دانی ادے دین جہی گہ گنست وافا این ای کیرت قرآن کے عالم ران سورت کے ساتھ ایک تیری فسفن آیت کے شرح ہیں اور وہ میں ایت کے پروگرام کا واقع دکھا لیں

میرے پروگرام آئی گا می بدل کلی ارگن حافظ عبد رشید پروگرام اڈ سمگند وا ام ہا فرا تکا دے سے فار مرحبا دنوا دین خبر تک تفصیل آئی کی کوریا تان فنسوی سہرور دیگو مدت کا دولت بڑتی خدمت کے کودوی ڈاکٹر محمد علی اوہار و ماگلگین رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز توزیع ویدار ویچے رئیس الجمہوریہ گفیہ کے چیف آف سٹاف کے مقامہ کنٹرول آف امیگریشن اینڈ امیگریشن کے مقام کے ترون بائی وزارات کے سٹیٹ منسٹر کنویز ڈاکٹر محمد علی ونی کورب واف سوشل میڈیا کا حصہ کروی پوسٹ کا رئیس الجمہوریہ ودالوی فنسوی سہرورے دیگو مدد کا دولت گنگڑا خدمت کے کودوی ڈاکٹر محمد علی اوہاروی خبر اڈسوی فنگ ہتامیا اکو کا کما مرحوم ڈاکٹر محمد علی کی استماعی ایک کنگم کا وکی خاص کن اسلامی ہیلون تریکما تھیماوشی کے دائرہ تک مستم گنگنا معلومات کے فور کدوا علمی دراسا تکروی خلگو ہیو دین بری نمونہ شخصیت کم فاہ کرمن رئیس ونی امرکفان کی ایم این کے لوئبا احترام ہوتوی قدر وری بے فلے کما ادی مرحوم کے آئلائشہ ایکو کا مسیح کے گروی ہوئی ہا بے فرن رئیس الجمہوریہ ونی اخلاص طریقہ مائکو تازیہ دن نواف ادی مین اللہ گرو سیو معافو سیو مکا سور کے گے دائمی نیومت کا مرحوم ڈاکٹر محمد علی لہٹ ونگدی دعا کروی نیپال کے قانون اساسی دوہ کے مناسبت کا ایک قوم کے رئیسہ بڈ وزیر رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز تہنیایا ہوئیدن تفن ویفی نیپال رئیس بلندرا شاہوا بڈ وزیر رام چندرا پاؤڈیلا وکی وکنگ اکاؤنٹ کے قانون اساسی کے دوہ کے مناسبت کا فون ووی سٹی کا دوہ کے تہنیا ادی مبارک مادی رئیس الجمہوریہ ونی فون وواف رئیس الجمہوریہ کے سٹی فلکا دے قوم کے دمے دوئن ایکویریکم کے بدہی گلمنگ علی الوالی فی ادی اخترام سلح ویریکما ہم جہ منگ اسکندی دے قوم کے رئی تنگ میں دگا گلوم مستقبل کاوس می گوتو کا اتر بدہ ویکن دانے کمنگ امید کرم وا کما ایمنک فان ویدالوی رئیس الجمہوریہ کے سٹی فلکا دے قوم کے گلم بدہ کرم کے ترین وکی وکی دائرہ تک انگلی کے مسے کے کرما راچین تیارنگ اکما ویدالوی ادی دے قوم کے مستا تو اکن کم کا گلی کے مسے کے کو سرحدی ادی بین الاقوامی اکی میدان تو کا گلی کے مسے کے کرم کے شاگویری کن یمنک پان وڑی فال کر پاف رئیس الجمہوریہ کے سفی رئیس الجمہوریہ کے سٹی فل نے موالا واف ونی اے قوم کے رئیس ادی بڈ وزیر ویس دلہ سیحت کنگ ادی وڈین نوم ادی نیپال فاگتی کما ہم جہما سلحنگ امنک فان ادی وڈین نوی نیپال کے کانسٹیٹیوشن دوہا کی وی سپٹمبر دہاس فن رہ کا اے قوم کے آ قانون اساسی تنفیز کرم فشی دوہا گلوا کن فاہک کرا دوہی امیلا نفسنگ اتمار کرماکو ایم رنگل نتیجہ ہودم گیا زمگا اولول امتحانا کوری مطلما رئیس الجمہوریہ کے نیب الاستاذ حسین محمد لطیف ہی ورد ویفی سوشل میڈیا کا حصہ کروی پوسٹ

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ارغون میں دیو ہنگے مجتمع کی افاور مجتمع کے ہدما ارغون میں تیرے کا زمانہ صرف شاگنگ امان کما افاور کم ارغون میں مجتمع کے اتر اعلی کرما میکن کما ارغون میں فردوں وی ہیو اس پروڈکٹ ارغون میں فردوں کے پارلون ہودا ارغون میں میں کے مدو کا میکن کما کرے وین کن تتا کا مشورہ کرما ارغون میں دیو راجے گڑوں کو میں ہفتہ کو سے فارم میگن استے مجتمع می ہفتہ پروگرام وس ارغون میں کے ہوری ہیں تیرے مرحبا دنا ادمی دے ارغون میں مشورہ می فیشنیں گے تو ارغون ناکی کتی بے فون بس بار وڈانوا می دو سالگون ہم مشورہ کولانی ورم مهم مسئلے کا ارگون من کی زمانہ صرف شاگن بس دیوین کی ورم مورال ورم ہیوا کی ورم مسک کے تیر بے تفات فن تو کا تفات دائرہ تو کا دیوین کی ورم ہیوا کی کما کے مسک کے کرم ان بے می دو سالگون بے نو پانی ارگون من کے ہدی بڑو من نہ لجیل وس ارگون من کے می دو کے زوانوں وس ارگون من کے می دو کے جیل کے کم تاریخ کی وس ورم مسک کے تیر می ہا کبا ایک سٹم ارگون من ورم بڑا منفع قران ارگون کومے فردا کا فودن تیر کاندے بھی الگو منگے اقتصاد دولے ہو کاندے بھی الگو من اوفا ور کاندے بہن ہما مسکت تری جیل بنا کور مٹا کا الگو من قران ہوری کانت تک کو باتو میکم سب مستعمل بہن فائدہ کی کو باتو میں دعا کا دک کانی گے تو می دگے پروگرام کا الگو من نائک کا مشورہ کا بیر وڈا نوانی ہیڈ اف گیج ٹریننگ انسٹیٹیوٹ الفال احمد ناصر احمد ناصر کے مدار میں ہم تمرین کور مٹا کا ہما ورگین دو سج مسک کور با بے فلے می ائی کی الگو من راجے کے میو کو تھا مسکت تری تمرین کرم کے سرکار کے میں خاص مؤسسہ ہے کہ مسئلہ ہنر ترقی کرما بھی وزارہ ادے وزارہ اکفرات موڈس پولی ٹیکنک ایک دفعہ ٹرین پروگرام تک کریے میں دنے مسئلہ کے تیرین افید مٹا کا موڈس پولی ٹیکنک فراتوں پولی ٹیکنک لیکچر احمد آزاد ادھی ہمیں کہ پولی ٹیکنک لیکچر حسین محمد دیدی تین بے فرن بیرو ڈین دے بنے ہمیں تین بے فرن سورا بڑا مرحبا ہے تو مرحبا شکریہ آلکم میں گے پروگرام وقتے بیتے കൂടെ ഇരുക്കളൊക്കെ തീരെ കാണും ബദ്ധ കൊള്ളാണ് മുജ്തമാ.